kadonnut tietäen, ettei sillä ole enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua alleen ja ei ole enää toivoa, ei mahdollisuutta eikä huomista.